0: Dr. Clemenon.
1: Dr. Clemenon. Dr. Clemenon.
2: Dr. Clemenon.
0: Dr. Clemenon. Dr. Clemenon.
3: Go on.